Sipanik Rukle, Zeta premia tu lealtad. Ama ekatapan le agaspale 1792, kumulik rib le awuk, aretkak eshruk makta hastak Sipanik, utkatapan usahistik pale 1792.